sign ukuthi umsamo abanikazi bomsamo bafikile abamnikazi bomsamo ba respondile kodwa iproblem bathenga isikhathi be responder kwafika nalaba abahamba izinto zabo zingekho right izinto zabo zimoshakele abanye babe nenhliziyo ezimbi vele bengawufisela umndeni ukubona uqhubekela phambili bengafisi ukubona umndeni izinto zilunga babevala umndeni umndeni ulawo khona khona nje wabekwa yibona ngoba izinto abazenza za affect umndeni wonke zabopha umndeni wonke zavala umndeni wonke ukuthi izinto zala ekhaya zingahambi kahle ingakhona kuze kufika la khona uthi no sengidecide ukuthi impepho ngiyayivala la ekhaya angisayisebenzisi ngoba njalo mangeke ngathinta impepho izinto zala ekhaya zivele zibe eminyama kakhulu zivele zonakale ngoba vele abantu osuku bathinta nabantu osuku banyakazisa abantu abangafanele ukuba semsamo wala ekhaya ngenxa yezinto abazenza la ekhaya omunye wo antwa la ekhaya nje kwakwazi ukuthi akathakathi ubuya ngokuzolala so ngaso sonke isikhathi wena mawuthinta nje impepho noma uthinta umsamo wala ekhaya uyanyakaza lo muntu la khona khona abuya azovala izinto zala ekhaya azobopha izinto zabantwana bala ekhaya azovala imali avale zonke izinto kodwa ke namhlanje ubaba umprofethi Magajagaja uzobe ezohlambulula labo bantu abahamba izinto zabo zonakele abahamba izinto zabo zimoshakele abahamba izinto zabo zingahambi kahle abahamba izandla zabo zigcwele igazi siyobe sizobahlambulula ingakho namhlanje kunensebenzi special ezokhishwa baba umprofethi Magajagaja ukuzolungisa lezo zinto ezinjengalezo nokuzovula imsamo yabantu leyo nsebenzo ke ngishilo ngathi iyobe itholakala mahala ha namhlanje kuyobe kudela umakhasana.

hlangene elibumbene ihora lesi ikhombisa hayike sesithi ke asivele nje sisho nakhona sifake inciko yethu ezosipha izwi lanamuhla.